0: час.
1: А зараз зайжимо до нашої круткої рубрики «Картка з календажа». Скоро діж жегнамо лято, варто справдіть, які дати і цікавостки нєші зі собом тен вийонтковий день.
2: Polsko-falówka. Kartka z kalendarza.
1: Dzisiaj w Polsce obchodzi się Dzień Solidarności i Wolności oraz Święto Kawalerii Polskiej. 31 sierpnia także miały miejsce następujące wydarzenia. Zygmunt II August, jako wielki książę litewski, zawarł pierwszy pakt wileński z ostatnim mistrzem krajowym inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego, Gotardem Kettlerem. Na jego mocy litewski władca objął protektorat nad inflantami, a rękojmią tego porozumienia było oddanie załogom litewskim kilku zamków inflanckich. В клинице в Хьюстон, в Тексасе, зеспул под керівництвом доктора Майкла Дебекея проводил первый в истории прищеп велонажондовый сердца, плуц и нерек, побранных от смертельне зраненной в вынику стрелу в голову 20-летней девчины, четырем мужчинам в веку от 22 до 50 лет. В Берліні підписано уклад між Республікою Федеральною Німець та Німецькою Республікою Демократичною о установленню єдності краю, який вшедув в життя 3 października цього року. Киргизстан і Узбекистан прокламували неподлеглость від Зв'язку Радянського. Останні російські жолнежі опустили Литву і Лотву. Зліквідовано останні лінії тролейбусове в Варшаві. Księżna Diana, jej kochanek Dodi Alfayet i kierowca Henry Paul zginęli w wypadku samochodowym w tunelu Alma w Paryżu. Po 2 latach odzyskano skradzione z Muzeum Munka w Oslo obrazy Edwarda Munka Krzyk i Madonna. W Czechach wycofano z obiegu monetę o nominale 50 chalerzy. Poza tym 31 sierpnia urodzili się Kaligula, cesarz rzymski, Leonard Świderski, polski duchowny katolicki, doktor filozofii i teologii, działacz ruchu księży patriotów, Rudolf Schenker, niemiecki gitarzysta, członek zespołu Scorpions, Mieczysław Hryniewicz, polski aktor oraz Robert Gawliński, polski muzyk rockowy, wokalista, autor tekstów i lider zespołu Wilki.

0: прогноза погоди.
1: Ве вторик бенджі похмурно, температура около 19 стопні, пшельотні опади, вятр полудньово-всходні до 2 метрів на секунду. В щороди через цілу ніч дещ, а в цьому дня часто опади. Температура повітря в дні около плюс 18 стопні, вятр полудньово-заходні до 4 метрів на секунду. В четвертак день дощовий і похмурний, температура плюс 17, плюс 18 стопні, вятр слабий, заходній. В п'ятник похмурно, але без більших опадів, температура повітря в дні около плюс 19 стопні. В суботу дощ од рана, дощ в полудні, дощ вечором, температура около плюс 16 стопні, вятр заходній до 4 метрів на секунду. В неділю рано змінне захмурення, по полудню дощ, вятр слабий, заходній.